0: Favorita Plaza Supermarket y 100.3 LA te traen el mundial a ti. Sigue escuchando y sigue la Favorita Plaza Supermarket en sus redes sociales para participar y ganar tu playera para estar listo para el mundial. Habrá rifas, retos, obstáculos y muchas maneras más para ganar tu playera de México, Argentina, Brasil y otros equipos más. Visítales hoy en el 1637 Sur Broadway o síguelos en sus páginas el día de hoy. Y pendiente para tu oportunidad de participar y ganar la tuya. Esta es otra gran promoción de la Favorita Plaza Supermarket y 100.3 La Ley.
1: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: ¿Extrañas el verdadero sabor de México? El auténtico sabor de la tortilla mexicana está en Tortillería Morelia, con ese sabor único, al mero estilo de Morelia, Michoacán, como en el pueblo. Muchos podrán decir que son las mejores, pero Tortillería Morelia te lo comprueba. Mejor sabor, mejor calidad, mejor maíz, 100% nixtamal, sin conservadores, hechas diariamente con nuestra propia receta. Y ese auténtico sabor de Morelia, Michoacán, y no solo tortillas, delicioso requesón, cremosito jocoque, queso fresco, queso seco, adobera, y los fines de semana, las irresistibles carnitas michoacanas. ¡Vamos por las tortillas, así como en el pueblo! Visítanos en el 429 East Main Street en Santa María, a un lado de Wells Fargo. Llámanos al 805-439-7322. Abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tortillas Morelia, el sabor que nació en el comal.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort, deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Molehi Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molehiford.com y ahorre. Molehi Ford, donde suceden cosas buenas.
4: Casa dei Bambini Montessori tiene excelentes noticias para las familias de la Costa Central que buscan cuidado infantil para sus pequeños. Ya está inscribiendo en sus sedes de Santa María y Vanderburg Village. Aceptamos bebés a partir de las 6 semanas de edad, niños pequeños y preescolares de 2 años y medio en adelante. La colegiatura podría ser mínima o incluso gratuita gracias a su programa de tarifas escalonadas para las familias que califiquen. Casa del Bambini Montessori ofrece aulas de inmersión bilingüe en en español e inglés. Maestros certificados y experimentados, un aprendizaje inspirado en el método Montessori y atractivas aulas al aire libre. Se aceptan programas de pago alternativos para niños de 2 años y medio en adelante. Las inscripciones ya están abiertas y la lista de espera para el nivel preescolar ya se está conformando. Llame hoy mismo al 805-998-0805 y